0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Još jedna.
2: 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,